0: Χαϊλιτζέ.
1: Καλά γατό, όλοι καμά χέρτε.
0: Καουφέλα. Εντάτη.
1: Μέλα, με βάτα.
0: Χωτζοντάτη.
1: Ο Βιζιάντλεμε.
0: Μαχάουν και παπαλίτσο, η καβαουένα.
1: Ανέτρα, ο Σαββαβαλίτσο, ο Καουναμαχαβού.
0: Εντάτη.
1: Ke kopa o le bua thapelo mogwele.
0: Ke ntate mang?
1: Ka re ke ntate Phumulo e teng go mogena mo naga Kromatebeleng.
0: E ntate.
1: A ntseng a tshutleisa.
0: Tsala pele mongaka.
1: Ke kopa o le bua thapelo e ntseng ke ntate sa ugeng sa gatha siname. Ga e le bua ka nnete mogau oo o a go kopetseng go ona go a maatla otlhe a leboa thapelo le nna ke a kena ke a e leboa ke le ntate o Phumulo e teng go mogena
0: ke a leboga ntate ka moo ka ga tsolo
1: kgotsa ke o metlane teng mawaka
0: ke a e ananela ntate
1: thank you
2: Ananela Jesu, Anrata Jesu, Ananela Jesu, Ananela Jesu, Ante.
0: Hi, Litwe.
3: Hello, Batolo Kabakhet.
0: Kaufela.
3: Kabana Swafo.
0: Ntate.
3: Nyela, mme.
0: Khotso mngaka.
3: Wapila.
0: Mahaunke baba letswe ka ba wena.
3: Ya tsara ji ku pole wa thapeng.
0: E tsola pele ntate.
3: Ke tsola pele ntate. Ntate. Sa bo hlo ka tsi na me ba te si si si si a ile bo ba te phumulo e teng mo rena le yana ile bo nna ke ntate mo nna ke tsela wa itibela ka kolonya ke a le bo a mme
0: ke a le bo hantate